0: Jeigu mėso. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
3: Amen. Amen. Amen.
0: Wura ma ensi mi ye. Bua me boni ya si mo ne fami sie wo. Wo je dum no mo. Uwe wia ni akochem. Ama kuma ento kwa e dum na imu anu enyam. Yo ho. Oh, wura. Ye bi gume so.